siis tohkab see käär olivas olevet odanet. Ja fyrde tunne kloostas sukkuken yks tohka vanhe pet. Os me innan ove. Ja hertskyttens mäkinetten suet.